alako kuna le chamane fa ofena na le demu zo mane fa ofena ko bela dilaga alam sane kelen jurobi ale alabolo.